0: Radio Bauchi ke gabatar da shirin kwarar kera karan daga cikin abin da shirin ya kunsa.
1: Ai ai an kuye mamaki ma mamaki kawai hani sai salati ai kowa ya zo yayi salati kawai
0: sai kuma
2: wancin da ya rasu sai aka dauki amana aka bani
0: waɗannan da waɗansu labarai na nan tafi nan gaba kadan madalla mai sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkamu da arzikin sake saduwa cikin shirin kwarar kira ne yau shi dai madaukakin sarki Allah wayarsa ta ga mai komai da komai makakin halittar sammai da kasai da abubuwan da ke tsakanin su wanda babu abin da ya gagare shi ya halicci dan adam da kafa biyu da hannu biyu kana ya halicci dabbobi da kafofi huɗu biyu a gaba biyu kuma a baya sannan cikin hikimar buwayar san ya sanya waɗansu dabbobin na iya amfani da kafofin gabansu a matsayin hannu don har suna da yatsu da kuma kumba wato farce kamar gogo biri kirka da sauransu a wani ƙauyen kuma cikin hukuncin sarkin sarautar akan haifi mutum ko dabbar ko kafofi fiye da bibbiyu ko hurhudu kamar yadda wata akuya a ƙauyen Kajitu da ke kan hanyar Maiduguri kusa da fadar jiha ta haifi wani ɗa da kafofin da yawansu ya zarta huɗu a ɗaya gefen kuma duk wani abu mai rai a kwana tashi wata rana mamaci ne kuma a tsari na ɗan adam bayan rasuwar mahaifi abu na gaba shine raba wa magada gado shi ko gado kayan maraya ne shi ko maraya malamai sun yi gargaɗi daga shaidin cewa cin kayansa ba kyau wato hakkinsa ba bisa ka'ida ba sannan suka kwadaitar da rikonsa da kuma lura da shi amma duk da haka waɗansu idanunsu kan rufe har ka ga suna ƙoƙarin

0: ciki ba bakin re ko kuma hannu mai kayan maraya da ta saka ko Hadija Abubakar ta zo da kokumbarta bisa lura jinya da take fama da ita sannan kuma ga rashin matsuguni
1: na zo gidan radiyon Bauchi don neman taimako ba ni da lafiya abinda zan ci ma zama aiki ga jikina ba ni da lafiya shi wannan ne abinda zan ci ya zama aiki inda nake kwanci ma zama aiki ga yara na biyu mai gida na rasuwar da yaya biyu wannan ciwo ne yake damuna sai dai al'umma suna taimaka min wayan mama ne tana taimaka min a rafin makaranta sai dakin da ina kwana ma dakin yana yoyo inda zan kwana ma zama aiki abincin da zan ci ma zama aiki ga jikina kwanan nan yaki gaba da yafi wata biyu ma ba ni da lafiya hadan taimaka min da hali hadan taimaka min al'umma su dan taimaka min yawwa mai hannu da shuni ya dan taimaka min ba ni da lafiya inda ba mama ba ban san yadda zan yi ba dan taimaka min da hali inda hali a dan taimaka min Allah dai ya rufa asiri Allah ya dada gode wanda yake da shi taimaka wa wani Allah zai bude masa Allah ya dace ga mai dakin yana korana dakin ma yana yoyo ga yara na biyu halin da za mu ci ma zama aiki mijina ya mutu ga maganin da aka rubuta min ba ni da kuɗi inda nake kwance ma dakin na yoyo matan ma tace in fita ba inda zan kwanta a taimaka min da hali
2: da farko dama asalin menene ya kawo sanadiyya kuma ke mai gida mun ki yanzu
1: sanadiyya wannan ciwo ne a dan taimaka min da ina zuwa ma yi wanke wanke abin jikin yake ina shiga nemo itace mutane suna ki ka je ka nemo itacen maka zo ka kasa ka sayar abin da zan ci ma zama aiki ga maganin naji asibitin rubuta min ba wani magani an ce ni ta wannan ita can gishiri da suka ba kudi ma gaba da dan taimaka min ba ni da hanya
2: ga wanda ya so ji labarin cewa baki da lafiya zai so ji kowane irin ciwo ne kike fama da shi domin ganin cewa ko wata iya tallafawa da ciwon da ke damun ki har ya zuwa ga ita muhalli da ke nema
1: ciwon wannan ne shi is din nan ne sunana Hadiza gida na rafin makaranta ina da yara biyu shekara kusan 10 kenan ina fama da shi lafa ya kwanta amma wannan karen ya taso min sosai
2: amma kin je duk inda ya kamata ki nemi magani shine har yabi ya gaza koya
1: inda na je ina neman maganin to na je sun ban magani akwai maganin da wai zan yi ta sha saboda ya kara min karfin

0: ta iya yin gida ta kafar BRC2 FM mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah muna muku lale marhabin da wannan sabon shiri cikin wannan mako na mata iya yin gida shirin da ke bayyana wa mata hanyoyin ingantuwar rayuwa al'umma da ta gino cikin nutsuwa da lafiya ita ke samun nasara a dukkan fasjojin rayuwa
1: mace ta

0: ليك للمسبيحة ليشا ومواليه نقمي سكرات اللحظات همارك اللهم فجعلنا ممن هدت وجدت به إليك ما دائرهما
1: ما شاء الله ya sunanki
2: Saudat Imam
1: wani karatu a cikin karatuttukan da muka yi a makaranta za ki yi mana
2: wani addu'a
1: bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim ashraq nurillah wa zara kalamullah wa sabata amrullah wa nafaza hukumullah amantu billah wa sta'antu billah wa tawakkaltu ala allah ma sha'a allah la quwwata illa billah ta'sintu bi afi lubillah wa bi ladibi suni illah wa bi jamili sitrillah wa bi azimi zikrillah wa bi quwwati sulanillah dahalatu fi kanfillah wa stajabtu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam
1: ma sha'a allah ya sunanka
3: Abubakar Musa Mustafa
1: daga wani makaranta
3: Madrasatul Tarjibul Islam Tudun Halima
4: wasu daga cikin ɗaliban makarantar Tarjibul Islam ke yin wasu addu'o'i kenan da ake yi musu a wannan makaranta to kowace irin baitoci ne wannan makaranta suke yi ɗaliban ba su gaza yin wasu baitoci da ake yi musu a wannan makaranta ba
5: Gashi da an tsaya azizan bila zulle tashar rabbi zikirin mursalina bila mali Sulaiman Ibrahim Musa wa salu wa lulu wa isa'u wa nuru wa zulkifli wa ayubu iliyasu wa hudu wa adam wa daudu ayasu wa yunusa zulfadli wa yaqubu idrisu wa walun yusufu shu'aibu wa isma'il zulman jilfadli kaza zakariya summa isa ma aliyasa wa tammat bi khairil anbiya'i ma'arusul ala kulli zittahari bi imanu bihi تعتم تفسيرا على رجل قولي عليه صلاة الله ثم السلام وعجب دوما على مراد العدل إلهي ونجني من الذنب وقبل سايا القول والفعل
1: ما شاء الله daga wani makaranta kuke
6: madrasatul tarjibul islam tudun halima
1: da me kuka zo mana
6: wannan manzon Allah
1: bismillah
6: sallu alaihi wa sallimu taslima udubul madinati talqa samma karima khairan wa nasaban wa akramayima wa man gada bil mu'minina Sallu alayhi wa sallimu taslima wa sallu